0: Bir dakika sen. Ha,
1: sadece
0: 253. 234. Bir şaşma da da.
1: Centrale 234, changement d'adresse 252 avenue des Marchais.
0: 254.
1: 24 11 264.